na chiche enkwane ahoten a ega ya jenke ye jaman phobia ke ya pon phobia ke ya koshi phobia enipa emujidie wo yemu asa na so oyin kase yesu awodo a eburu bone so awodo a eburu jaman so owo odo a eburu bibia raso

Oni pa mwa. Hey hey hey. Di pa se mwisha. Yesu diye. Yesu diye. Ah. Se mwisha na mwa oni pa yoni pwa. Ni mona. Obeju wa diwa pa mika.

삼삼 항상 커라 바보 몸이야 삼과야 치치치브레림 아삼왕와 아삼왕와 앤요 냠삼 항상 커라 바보 오베 부아탱 신나라마카투리 마하바바 에이 에데 우스로 Kani du kuna na kaba pa, betwa ya du kuna ba. Anya se du ku, anya de ko heaven. Wasi abwa fun tikata uti so. Beka le kro, beko, beko, beko. Ibi yame. Oba da wura. Wasi asa. Kani du anwa jai. Verse du na kaunta di sham kura ya fe. Ena tari ano wushani uturu mbeku afra wofa. Wusani ya pawo na di akwatena sofo anim eldanim adansu tumenka Yesu bawo Yesu bawo di akwatena sofo anim tulisu ntudia anani awo bra na wo ho na de kasore onia today my life on sasa wasi ya dikura tewa ya dikura tewa ya dikura tewa ya dikura tewa asamwa nyonyamsa yabakwa koto shai papa ewa jamin sanifaso yabakwa koto anti grace ewa jamin sanifaso yabakwa koto nipa bebra waton sa afrawam ya papa ya mua yabakwa koto wana wafifri mwa ya sobi mpanifuwa wajine mtini kuna meurate hey dad ya chile yabakwa koto no hey tu m'as bien ouïe bien mon tir mon yon te fenitie yen yon yon tuma as waba wama wukan abu tiri e frami sisiri amaf e frami sisiri amaf yoko sodi otomani yon tuma apre bia friday bia yeye all night yeni a christofo e bom paye e fiada bia o mate yiku wamote yiso obe bebi abe tia kumotele Mini adi aba ko pele mini mesia. Wasi atwa se ni pa wo pre ko pe. Ano na me de mani asisu wada na mini Mr. 7 Ekasa Elder 7. Our Church of Pentecost. Se nyasika je na me ya juma de dia. Ke nyame ko aseme. Mi fa mani musika. Sika ye wi ase. Mi nya bia me pe. Na so me nda bia me ko tinchiri sa. Mi de pe bia sa sa le dan ase. Na atwam ne nya sika di. Na se wenya sika di na etina zo e. Eti mi papa si we. Mi ni ami ye nyina ne se. Akra nyina be hu Kristo. Ti me ba sampa ne mu dawro. Wo me nyum tu wo. Ga bia me kina me bota hu. So we tia me dia. Na wi me ne shy. Ya ye evangelist, evangelism. Se ye kan fu Yesu ma wo se. Se Yesu Kristo no. Wurin fa wi ase na wo be fa ne dia. Wabra bom ebesese. So free na kwai. Fani wo satade a. Se nyame ye nwo nyam. Ukwa so dia kata ntire wo. Ase abofo nti. Srawo. Wo msa ase. Ya wani ama nyina wo kwan. Nsu nya ni nyina na fata ye. Wo ho kwan na nsu waka ne chiro nim nti. Mini msa. Nya ni nyina na abetusu na nsu diso. Na wudi suwa. Ye nyina ama wabra bom. Nkasa wa amadu kwa nya no na wo bekwa heaven. Na mom ti asampa no. Wase wotime ne a mpiri wakoma firi se enne eya won kwatia da na me shira wate Church of Pentecost ni koso asum nyame Fred bi ni koso asum nyame apostolic koso asum nyame assemblies of God koso asum nyame sole sole mo eya abo fo asole asabi mi tumi kenkan nyina na mu nyina mo me nyina ye mom ni ansum nyame ye ansum nyame ni kuram na ye mfa urade no da ucha kwa ma no ye wa botire kase Aso for wo shi ase amentena se. Sole. Drum rabi ababa ne sa. Nenso mtena se. So oba sole no wa ye dendendi a. Owura Yesu be him ne franka ne daachi. Nanso be him franka no. Me papa no ya pia kubi. Ya me onshaw. Me papa Mahama. Ya me shaw be bere wati. Awurade nshaw den. Wo ma wa ni wo den. Me papa kufu ado. Ya me shaw bi a. O my God na pelefo nyina. Me ntumi ye yibi. Shaw bi a. Ya me shaw bi a. So be kosu no aye juma no. Ya juma no kuramu. Ya juma no kuramu. Na me onshira.